den man er fejler, det er sig i et stand. Dås håb i virkelig net vøj, I hæt højt gsæder sen søjn. Doch wanns passiert is nimmer fyt højn.